0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krv i vri.
2: Da.
3: Radio Balkan International.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 24. septembar povezuje automobile, televiziju, književnost i jednog od najpoznatijih lutkara na svetu. Novi datum 1948. Soichiro Honda i Takeo Fujisawa osnovali su kompaniju Honda Motor. Počeli su sa malim motorima i motociklima u posleratnom Japanu, a Honda je s vremenom postala jedan od najvećih proizvođača motocikala i automobila na svetu. Njeni modeli poput Civica i Accorda postali su globalno prepoznatljivi, dok je kompanija ostvarila velike uspehe i u motosportu. 24. septembra 1896. rođen je američki pisac Francis Scott Fitzgerald, autor romana Veliki Gatsby, jednog od najpoznatijih prikaza američki 20. godina. Godine 1936. rođen je Jim Henson, čovek koji je stvorio Mapetovce. Kermit, Miss Piggy, Gonzo i drugi likovi pokazali su da lutkarski program može biti jednako zanimljiv odraslima kao i deci. Novi datum 1968. prikazana je prva epizoda emisije 60 minuta televizijskog magazina koji je postao jedan od najdugovečnijih programa američke televizije. Tako 24. septembar spaja motor, roman, televizijsku kameru i jednu zelenu žabu koja je postala svetska zvezda.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Kompanija NIS podnela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD-a novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra. NIS u saopštenju ističe da je nesmetano poslovanje kompanije, redovan rad rafinerije nafte Pančevo kao i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u Republici Srbiji. Zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo, danas se pozivaju na povelju i principu Ujedinjenih nacija, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Poručuje da će Srbija odbraniti svoju zemlju i rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. U Podgorici bi danas trebalo da bude održana vanredna sednica Skupštine Crne Gore, na čijem dnevnom redu je razrešenje Andrije Mandića sa funkcije predsjednika parlamenta, a na inicijativu najuticajnije opozicione Demokratske partije socijalista. Ovo je treći put da DPS pokušava da smeni Mandića. Američki predsjednik Donald Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi Jinpinga u bazi Andrews u Sjedinjenim Američkim Državama. Na početku trodnevne posete Xi je poručio da bi Kina i Sjedinjene Države trebalo da budu partneri, a ne rivali. Jedna vest iz sporta, košarkaši Crvene Zvezde dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica se igra u Beogradskoj areni sa početkom u 20 časova, čime oba tima otvaraju novu sezonu u elitnom takmičenju nakon velikih promjena u kadrovima.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Qytetet Doq.
1: Ukoliko volite crni humor i smete se morbidnim šalama dok vas drugi čudno posmatraju, inteligentni ste od ostalih i to sve tvrde naučnici. Naime, studija Medicinskog univerziteta iz Beča podvrgla je ispitivanju 156 odraslih koji vole crni humor, odnosno osobama koje zasmejavaju mračnije teme poput bolesti, smrti, hendikepa ili rata. Njima su naučnici pokazali 12 crtanih filmova popularnog nemačkog humoriste Ulija Steina, u kojima su preovladavale teme smrti, bolesti, fizičkog hendikepa, lečenja, a od njih se tražilo da ocene sledeće: težinu, vulgarnost, iznenađenje, novost, interes i sklonost. Ispitanici su ocenjivali za verbalnu i neverbalnu inteligenciju, poremećaj raspoloženja i agresivnost, a pokazalo se da su baš oni koji su najviše uživali u crtaćima najinteligentniji, najobrazovaniji, najmanje problematični i najmanje agresivni među ispitanicima. S druge strane, prosečni ljudi sa srednjim IQ-om retko kad uživaju u crnom humoru, zaključili su austrijski naučnici.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Kompanija NIS podnela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD-a novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra. NIS u saopštenju ističe da je nesmetano poslovanje kompanije, redovan rad rafinerije nafte Pančevo kao i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u Republici Srbiji. Zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo, danas se pozivaju na povelju i principu Ujedinjenih nacija, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić u obraćanju na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Poručuje da će Srbija odbraniti svoju zemlju i rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. U Podgorici bi danas trebalo da bude održana vanredna sednica Skupštine Crne Gore, na čijem dnevnom redu je razrešenje Andrije Mandića sa funkcije predsjednika parlamenta, a na inicijativu najuticajnije opozicione Demokratske partije socijalista. Ovo je treći put da DPS pokušava da smeni Mandića. Američki predsjednik Donald Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi Jinpinga u bazi Andrews u Sjedinjenim Američkim Državama. Na početku trodnevne posete Xi je poručio da bi Kina i Sjedinjene Države trebalo da budu partneri, a ne rivali. Jedna vest iz sporta, košarkaši Crvene Zvezde dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica se igra u Beogradskoj areni sa početkom u 20 časova, čime oba tima otvaraju novu sezonu u elitnom takmičenju nakon velikih promjena u kadrovima.

smatra odgovornim od mlađe braće i sestara. U isto vreme, mlađi ljudi su izjavili da su mnogo opušteniji u odnosu na život uopšte. Postoje brojne teorije koje govore o dečijoj psihologiji, među njima je i jedan koji kaže da red rođenja utiče na ličnost dece. Ovo je formulisao Alfred Adler, jedan od Freudovih savremenika. Iako je sada nejasan, izazvao je mnogo istraživanja poređenja ličnosti između braća i sestara. Jedna od ovih studija je potvrdila da je mlađi ili najmlađi brat ili sestra najzabavniji. Istraživanje Jugova pokazalo je da mlađa braća i sestre imaju bolji smisao za humor od starije braća i sestara. To je zato što često je slučaj da stariji odrasta sa osjećajem odgovornosti. Ovo se ogleda u njegovom ili njenom usvajanju ozbiljnije fasade tokom vremena, dok je mlađi brat i sestra slobodan da istražuje nove puteve humora. Studija je također pokazala da mlađi brat ili sestra imaju tendenciju da budu opušteniji u poređenju sa starijim. Također, istraživanje je zaključilo i da su porodični faktori podjednako važni kada su u pitanju osobine ličnosti koje se oblikuju kod braće i sestara. U nekim slučajevima, samo razlika u godinama bila je dovoljna da stvori razliku u ličnosti.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 24. septembar povezuje automobile, televiziju, književnost i jednog od najpoznatijih lutkara na svetu. Novi datum 1948. Soichiro Honda i Takeo Fujisawa osnovali su kompaniju Honda Motor. Počeli su sa malim motorima i motociklima u posleratnom Japanu, a Honda je s vremenom postala jedan od najvećih proizvođača motocikala i automobila na svetu. Njeni modeli poput Civica i Accorda postali su globalno prepoznatljivi, dok je kompanija ostvarila velike uspehe i u motosportu. 24. septembra 1896. rođen je američki pisac Francis Scott Fitzgerald, autor romana Veliki Gatsby, jednog od najpoznatijih prikaza američki 20. godina. Godine 1936. rođen je Jim Henson, čovjek koji je stvorio Mapetovce. Kermit, Miss Piggy, Gonzo i drugi likovi pokazali su da lutkarski program može biti jednako zanimljiv odraslima kao i deci. Novi datum 1968. prikazana je prva epizoda emisije 60 minuta televizijskog magazina koji je postao jedan od najdugovečnijih programa američke televizije. Tako 24. septembar spaja motor, roman, televizijsku kameru i jednu zelenu žabu koja je postala svetska zvezda.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
0: 24. septembar povezuje automobile, televiziju, književnost i jednog od najpoznatijih lutkara na svetu. Novi datum 1948. Soichiro Honda i Takeo Fujisawa osnovali su kompaniju Honda Motor. Počeli su sa malim motorima i motociklima u posleratnom Japanu, a Honda je s vremenom postala jedan od najvećih proizvođača motocikala i automobila na svetu. Njeni modeli poput Civica i Accorda postali su globalno prepoznatljivi, dok je kompanija ostvarila velike uspehe i u motosportu. 24. septembra 1896. rođen je američki pisac Francis Scott Fitzgerald, autor romana Veliki Gatsby, jednog od najpoznatijih prikaza američke 20. godina. Godine 1936. rođen je Jim Henson, čovjek koji je stvorio Muppetovce. Kermit, Miss Piggy, Gonzo i drugi likovi pokazali su da lutkarski program može biti jednako zanimljiv odraslima kao i deci. Novi datum 1968. prikazana je prva epizoda emisije 60 minuta televizijskog magazina koji je postao to jedan od najdugovečnijih programa američke televizije. Tako 24. septembar spaja motor, roman, televizijsku kameru i jednu zelenu žabu koja je postala svetska zvezda.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.